0: 永远苦楚，阿哥潘哥阿罗，哥吉米库玛耶尼迪，门。
1: 啊，
2: 那我等你阿哥问，等你阿哥进来吃吃，他们过来阿是阿哥，真是，那天阿天的阴天的阿毛毛，阿侬阿会，特别把你一屋住一时间，你奶奶阿哭诉，阿会有木，我买木你奶奶。ya gani tini eni ene ye ntumi en kano kre ya wo bebi ya ye wo o mai mwa ye we ya se wo kano kre mpwa ya ndi edi ya se winya winya ne ye mumuno ya se wo danin ya katro nye se ani ya mema ya se se ye ye de ya po ye bra saani ya meni nina esi ye ni ye nyan kuponten enso saani ya meni nina anso ya buye ni ya guzo, ena yeye. Yifise ni penye na eye biyo, buwa wamu. Nitumuma yansi yenye dayi, yenye bi. Enche suwenti, yintumi inkanu kure. Umayi mua ya wo, jia yeni ya hun. Anana huwa saa siso, ohao ni ati iti iti. Eni ya medane tine nenu, aye ni boni. Nenu na mekaa, minye ni penye muadumu. Na abuwa miyi diye wa kwentu imu. Na abuwa mabla abuwa wa kwentu imu. Nini na esi ya hun hun hun kwanyi. Ema ya di ya yeye piano. Nini so nyamiye nini ishe nyamezo eni mwanyamu. Tini baba aku. Ebe jina. Asrama umamu nini na. Se nyamema yensi yu umubi. Na atro, atro tachrema. Ashe yenu umuma. Na yeni mnya etini paa. Yeni mnya eye paani. Nansi yentu minye dey. Empaye inshe suwenti. Yentu mimpaye mu enkanu kure. Na yama tine ni abedie chile. Nyama atro abedie ni mu. Na edie nya. Na de ohawa baye suwo. Nesi yenshira hukwany. Nansi yentu minye. Nyafane trabi. Nye nama brabo ni musa. Na de biyano. Yese nini, yankasa yese nini. Na yesu gu nyame suon. Nyame ema yungu bo ni emu dra eye. Na yenchi nyungu, yenfri sa su nini na emu. Yenshrema omae nini na. Umsubia e wumu, pa omae mu nini na eye. Na nyame mansu ye wumbi, yensu ya dane tne tne ni ayena tron. Ya polisi bo ni, na nyame ema yeye. Na ye buye ni ye gusuo. Na e siye ni ye nyame ite mkwayen. Ni baba akubetile. Na wasre. Ama ye. Cho.
0: Ya mito ufuo umaye ya da wasre ya nupaye. Ya padibisi biya usi ya vase dama ya da wasre. Saa kwenye abase ya faya disedi ya huduo emra wenye. Ano pe ye de o mai ye timu yi e she wosa. Ona ona madumo su na diye bi rea o mai we se mo. E neme biya e ko su na papa en su weni ne en su weni mwenyam no. O mai ye su ye timu bi. E bi kaye. En ti esro. Bibi biya ra e ko su biya na madumo su. Na ama en penyo fu o mo fa yu se papa en tu tu ho. Na o mai ya nkwan ku yomu biya nkwan ku ye mfumo su o an fe u weni mwa se. Bibi pia ra japa wuma ye wo mkwa yese ye nyame ye so sama intimi fa kwa papa suma ye nsanka. Ma ye ye druda ye pia ye huse ye ye kristo fo inti diye ye bia no ye ye ama nashi udi hon kwenye ni mwenyamu. Me ya ye kenye papa sa wanka ye mwa ye ntumi. Ye beba esidye yusu anase bebo mpa ya baba ya no keke. Tasa wo mkwa no kanye mwa diya ye ditumi ye jina. Ye beka sa chile ye ni ya kwenye mwa yusu nye ma wenu mwenye na ahu. Na wama yutumia yinku ndifu. Inti ya nope yesa use. Maho kukono nka ume nina ahu. Na deyeye biara miye huse. Esu wumi neshe weni mwenyamu. Ye mpa ibuni ya nope yesa. Ye mbo na bre wa suwa titie ye. Na ye ma ye wadiba yesu kristu di. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Bible TV for ya. Or be pie or dear, am I? From a joke. No, your mom pie.